ولام گو آشی من زوزان اجوری نبرد حاجی شمیم و سیتر کا بی نظر آف چاو رشو بلگ نادام حتی نه سرسنگ من دیران خود خرپن آی خنجر یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار ی